ye da was ye crowd of four. Ye shrow din ye ye o din kasiye. Bambo ni she siye wuda ma tomo so. A cry ye so. Fiti anopa besi samri wa ma boni bi anto ye. Ye nu anuma namo ekon crying ba ye so. Odi wa bedu ha sum dream. Wa ma boni bi anto

0: anso anu sisi ebe du bebi no ebe seye kabi mami nkebu ame mwone kra enu nti ena multimedia yedi esiye niso seye ko 10 regions enye 16 ina 10 regions of the country nti eastern region eka hon na yebisa mwajwe nchre na yebisa anso seye mwusha atisem yebe edeni esiye anu kra ya bae den kwa ni adani ye chi yako bebi ya epe se yeko anasi ya na mkwano son suwa ya mkwa son kone saa ni ya kone saa inti ya nedie wu opinion wajwe nchile unya ye mpapa papa papa inti se ni ya ya bae open up ni ya upe se uni ye nche ni ya wati ni ya we kunyi na ano ya ye krado se ya beji ni na ni ya di aka ni ya ya ba abe ye interview ya teno ni ya de kwa emre suwa ya kani na abumu ni yeye national forum wa Accra yedi ni na atuja inti mimamu na akwaba eba ascension hall nyami nshira ina amen
1: amen mata yeda se na yewe no yenka ye huse yeye live wa Adum TV so sansona Adum FM Asempa FM ye social media handle singi na so ye live wa ho na manibobia so so ye kwenye ni maa wuti ya nasa woshe no ubetu medu wajwe nche nato ho na bebe yedru numeko me manfuwa menyo mudi jumanyu mrenche na yeti yedu yomodi na eti wadaroma se uumu na uwa bibika uwa sembibisa anaso wajwe nche bifan kumwa yedi huwa enuwa niye kamami kebi ya yeka huwa semu na ubibibi sase yeka kamami kebi na yedi ya sami kita miwe mikukuru mutie na ebrason wose ye kwotu aba sam ye delegate anasa me ye gena ni manya 18 years e wose me kwotu aba na waba be kan wose ma wie na wache me bibi usio wahene ji ensui ana jisikai ana jiwei etumi seme e ma meto aba ma sani pa no na ya de papa na eti wo hwe wachi a microphone se wo ho na wagina ho ama me na fi ye de akoye ni mtime sire oke obekasa so obetumi ama wosa so na wako microphone ni ho metwe mu nti no ye de mu na ehyase ansada bedwafo no aba abedi nkomo mebo mudi na oma frosro ha na ye de ahyase nti no me se ho na bi e flow na mame why na wo agent sire oke bebacho bejina mic ni ho mame na ye nkoye ni me deme na pacho jina ho mame okay eti ya papa bako apeja ebeti edi obeke bia da ya jinkire anaso ono aso ye kase obi a experience bibia wasie bi pense obi ama ne bibi so onto anase bia bena na wonde eyete na watete eja mpacho mayinti
2: yo amansan mechiamu nyina efreme Isaac AJ
1: okay
2: I'm Jamal Pretag na my dear summer my pain
1: okay
2: na de mehu ni se ene ma mienu ene hia nipa aya values ene materials na na ye infam ha no adwene wo materialism se de obenya ade ahye ne boto na so de bedi ene odwene ho na mo values se bia integrity ni ne fa ho die na na ye refi enso no na e hu hia at the end of the day
1: okay
2: and refa se obenya oba obiane na di na adwene no oba me na ye oba me ba se adwane na wo gino afa kwa mpaso na di ya best we say we have e betu ha say integrity e betu say we fa ho di freedom I don't think me so say yes e man church le ko nipa o value I say o kutem na o mudie no ekosoro na ama wo asondwie ne fa ho di ani ni die ah nipa benya obuo e wona brabo e say so obi mosque na say okotwa ba mana onipa no ehu a tambia otwifa oso
1: yes
2: as one said oma bibi as na so di to me no e ma no ne mo hwe se ah onipa we dey integrity o mam onipa we dey o won o ye no kwafo onipa we dey dwuma hye ne so beti me abo akofo di aman e no tina me twoma na ah wanye ne kapra so o wi ni wi na se o do asem ko na nimu a o tie ni ye esin dia o ji bibi won ho no e no ntia ye susu eni policy e chi se e ko pe bibi ne mo ye hwe dia onipa no beti me aye based on the manifesto a social contract here on net society na say community number sign I don't know maybe say a train adwen koso
1: okay and say now be ko maybe say the mr was say won so adwen tra na wagina microphone na chairman me tie wie ye na no na ye ba so na ye koyenim values now